Klokka har passert 6:30. Heter Stian, ønsker dere velkommen til et nytt frokostshow her på NFM. Holder det gående frem til klokka 10 også I dag. Hyggelig om du slår følge.

0: Vi skal snart ta underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva skjer?
1: Jo, Slottsfjell mister enda et navn rett før festivalstart, men opplyser om at de allerede har en erstatter klar. Og hvem det det får du vite veldig snart I underholdningsnyheteren.

0: Vi skal snart ta underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva skjer?
1: Jo, Slottsfjell mister enda et navn rett før festivalstart, men opplyser om at de allerede har en erstatter klar. Og hvem det det får du vite veldig snart I underholdningsnyheteren.